Mwasi na ngai ayebi kolamba kunute. Mwasi na ngai ayebi kolamba ngando. Mwasi na ngai soki alambi ngando. Mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete. Kuna